0: Lagu ni dia slow sikit je. Dia Maligai 1000 mimpi, volume dia pun slow juga je.
1: Maligai 1000. Itulah. Sedih kan?
0: Dia kadang-kadang kita kena bagi syok sikit, sedih sikit. Syok dia tak boleh syok.
1: Tak boleh syok saja-saja. Tak boleh syok. Tak boleh.
0: Baik, ini berita baik untuk orang perempuan. Yang jauh macam kemarin lah.
1: Ya.
0: Pelaburan emas jadi tumpuan susulan penurunan harga semasa. Ini berita...
1: berita baik untuk kaum-kaum lelaki juga.
0: Ya, kemarin lah. Berita kemarin lah. Berita baik untuk orang perempuan bila emas jatuh beli. Jadi untuk jual dia kita serahkan kepada orang lelaki.
1: Tahu dah. Macam tu dah lah orang lelaki ni.
0: Bila mahal, bila dia naik balik, serah dekat orang lelaki.
1: Masa turun serah ke orang perempuan.
0: Orang perempuan dia pandai. Masa turun dia pandai, dia ekonomi dia pandai. Dia tahu ni nak turun lagi ni tu pusat. Nak turun lagi ni, okey sampai ni baru boleh beli. Jangan pandang sebelah mata perempuan ni.
1: Jangan.
0: Dia pun pandai bab-bab ni.
1: Orang lelaki pun.
0: Kami orang lelaki pandai jual.
1: Tapi kena jaga-jaga orang lelaki ni. Dia nak jual pandai.
0: Jangan kita tahu harga tinggi waktu mana kita tahu. Harga ni tinggi dah. Harga ni tinggi boleh jual dah.
1: Jangan tuduh lah.

0: Okay, lagi kita akan tengok tajuk-tajuk berita dalam negara. Sebelum tu, topik kita pagi ni pukul 9.10 ni.
1: Topiknya ialah lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi yang berasal dari Sabah dan Sarawak.
0: Sempena?
1: Sempena Pesta Keamatan dan Hari Kawan.
0: Sebab tu kita cari tu, kalau cari lagu-lagu menjenuh kita. Penyanyi daripada berasal daripada sana, okey lah.
1: Sabah, Sarawak.
0: Sabah, Sarawak, okey. Sarawak kita.
1: Ya, kami.

0: Langkah UFM 108.8 untukmu. Yes.
1: Yes.
0: Ya, 2 pagi bukan biasa-biasa, bukan tuan-tuan.
1: Terima kasih. Terima kasih yang hantar biskut ayah mai walaupun ya ayah Allah. Yang keberapa dah masuk ni ya?
0: Satu Rabu kami cuma satu. 6.
1: Ayah yang ke-6. Okey. Bila orang cuti ni memang dia terlupa hari.
0: Bukan orang cuti.
1: Orang yang boleh cuti raya dia lupa hari biasalah.
0: Orang kerja tak berhenti boleh lupa hari kan ni?
1: Boleh lupa hari.
0: Gitu.
1: Selepas raya ada yang mai cuti di Langkawi. Terima kasih kita ucapkan. Kerana sudi bercuti di Langkawi.
0: Kena memeriahkan bumi Langkawi.
1: Dalam masa yang sama juga, kita kata Pulau Pinang pun orang ramai. Langkawi pun orang ramai. Walaupun 3-4 feri ikut. Tak tahu lah buat trip apa lah je. Ada naik lagi?
0: Rasanya duduk. Sama kot rasanya.
1: Walaupun 3-4 orang ramai.
0: Tapi ramai tu.
1: Ramai. Bermain kat mana tak tahu. Flight kot.
0: Mungkin
1: tak boleh main ikut ferry, dia pun main ikut flight.
0: Sewa buat persendirian tu.
1: Flight pun boleh jadi juga.
0: Dia pun kayu. Gitulah cerita dia.
1: Apa nak baca ni? Mana tak tahu. Ni. Cikgu ni.
0: Cikgu tadika ni, seorang guru tadika digantung tugas selepas mendakwa mencederakan muridnya.
1: Dia mungkin budak ni, dia cakap banyak ataupun dia bising kot. Dia ingat dalam kelas. Cikgu ni dia guna pistol gum ataupun glue gun tu. Yang hangat tu kan. Sehingga menyebabkan bibir kanak-kanak itu melecur dan melepuh teruk. Akibat apa yang mengejutkan, guru terbabit bukan saja menafikan perbuatannya, malah enggan bertanggungjawab dengan insiden yang berlaku. Tapi tuan-tuan jangan takut, bukan berlaku di Malaysia.
0: Di mana?
1: Di luar negara tu. Malaysia mana ada waktu itu cikgu bagus-bagus kan?
0: Betul tu. Duk bubuk gam, glue gun.
1: Cikgu pun kalau ingat lari pergi duk diam-diam, murid-murid. Abang tak boleh. Tu abang tak boleh jadi cikgu.
0: Saya pernah jadi cikgu. Tapi 2 bulan je.
1: Oh ya ke? Serius? Sekolah menengah ke ni?
0: Sekolah menengah.
1: Ya ke?
0: saya tidak mampu.
1: Mana kata melakukan orang panggil apa? Hijrah.
0: Hijrah ya?
1: Hijrah yang silap je.
0: Saya praktikal.
1: Oh praktikal?
0: Silap lah. Saya tak teruskan jadi cikgu.
1: Anak murid tak kisah?
0: Tiap-tiap hari yang tak mesej.
1: Ya ke?

0: Pengesahan umur buka akaun media sosial berkuat kuasa hari ini. Malaysia tegur amalan double standard dalam sistem antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Institusi Raja Berperlembagaan terus berada pada kedudukan tertinggi dalam perlembagaan negara serta berperanan sebagai pelindung agama Islam dan lambang perpaduan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peranan itu penting dalam memastikan kesejahteraan semua kaum di negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, beliau merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri telah mendoakan agar baginda, Raja Permaisuri Agong serta seluruh kerabat diraja dikurniakan keafiatan berpanjangan dan sentiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah SWT. Malaysia hari ini mula menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial sebagai langkah melindungi kanak-kanak daripada ancaman dalam talian. Di bawah peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka akaun media sosial manakala pengguna diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi seperti MyCard, Passport atau MyDigital ID bagi tujuan pengesahan. Langkah tersebut dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Sementara itu, penyedia platform digital kini diwajibkan mengambil langkah lebih proaktif dalam menangani kandungan berbahaya susulan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang bermula hari ini. Terdahulu, Seranjai Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam kenyataan menyebut penyedia platform perlu melaksanakan penilaian risiko kawalan kandungan yang lebih ketat serta menyesuaikan sistem algoritma bagi mengurangkan pendedahan kepada bahan berbahaya. Kegagalan keperluan di bawah Kod Pengurangan Risiko boleh dikenakan tindakan termasuk denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap amalan double standard dalam sistem antarabangsa serta tekanan yang dihadapi negara kecil akibat persaingan kuasa besar. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata situasi itu boleh menjejaskan kepercayaan global dan memaksa setengah negara memilih pihak tentu mengikut kepentingan kuasa besar. Menurut beliau, ASEAN tidak pernah dibina atas dasar paksaan, sebaliknya berteraskan kerjasama dan saling menghormati. Beliau telah membangkitkan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia yang disifatkan sebagai contoh kelemahan dalam pematuhan perjanjian antarabangsa. Terdahulu, Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik menyampaikan permohonan maaf berhubung keputusan tersebut dalam pertemuan Duhala di luar dialog Shangri-La di Singapura. Perkhidmatan aerotrain di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kini beroperasi 24 jam sehari selepas pelan tindakan komprehensif CAP selesai dilaksanakan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pelan yang dilaksanakan sejak November tahun lalu itu telah disahkan oleh penilai kereta api bebas setelah melalui proses pemeriksaan, pembaikan, ujian dan operasi percubaan. Beliau berkata aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Usaha memperkukuh daya tahan ekonomi negara terus diperkasa menerusi pelaksanaan biodiesel B15 yang bermula hari ini. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata penggunaan biodiesel yang dihasilkan daripada sumber tempatan mampu mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum dari luar negara. Katanya langkah itu untuk meningkatkan keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang selain membantu Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 tidak menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Menurut Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Dato' Khairul Anwar Abdul Aziz, pelaksanaan inisiatif itu lebih melibatkan aspek dokumentasi serta penyampaian maklumat kepada pengguna mengenai penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Dato' Khairul Anwar Abdul Aziz. Berita seterusnya, cabaran ekonomi global, perubahan teknologi serta pelbagai isu sosial semasa antara tumpuan persidangan tahunan UMNO yang bermula hari ini hingga 12 Julai. Presiden UMNO Dato' Sri Dr. Mazid Hamidi berkata persidangan yang menghimpunkan perwakilan bahagian wanita, pemuda dan puteri dari seluruh negara itu turut menjadi platform memperkukuh saf perjuangan serta memperbaharui iltizam kepada parti, rakyat dan negara. Menurut beliau, perkembangan semasa menuntut UMNO terus berfikir jauh ke hadapan dan menawarkan penyelesaian terbaik demi kepentingan rakyat serta negara. Pasangan suami isteri maut selepas kereta dinaiki mereka terbabit dalam kemalangan melibatkan 3 kenderaan. Insiden berlaku di kilometer 19 Jalan Endau Mersing di Johor petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Abdul Razak Abdul Hassani, mangsa berusia 24 dan 23 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Beliau berkata kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki pasangan itu hilang kawalan ketika hujan lebat sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan 2 kenderaan lain. Luar negara, ketegangan dalam rundingan nuklear antara Iran dengan Amerika Syarikat terus berlarutan apabila kedua-dua pihak masih gagal mencapai persetujuan dengan perbezaan pendirian kekal ketara. Ketua Perunding Iran Muhammad Baghir Ghalibaf menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian selagi hak serta kepentingan rakyatnya tidak dijamin sepenuhnya. Dalam masa sama, Washington dilaporkan telah menghantar rangka cadangan baru yang lebih ketat sekaligus menambah cabaran dalam proses rundingan tersebut. Pembicaraan itu melibatkan isu program nuklear Iran serta pembukaan semula Selat Hormuz. Konflik di Gaza, sekurang-kurangnya 2 rakyat Palestin terbunuh manakala 12 lagi cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan sebuah kafe di Gaza. Menurut pegawai kesihatan, kafe yang terletak berhampiran pelabuhan itu dipenuhi orang awam yang sedang menyambut cuti umum ketika serangan berlaku. Seorang saksi maklumkan orang ramai sedang menikmati waktu santai di kawasan terbuka sebelum sebuah peluru berpandu dilaporkan mengenai lokasi berkenaan. Dalam pada itu, 5 orang maut manakala seorang lagi cedera dalam kejadian runtuhan sebuah lombong tidak berlesen di daerah Huazhou, wilayah Yunan, China. Menurut pihak berkuasa tempatan, insiden berlaku di kampung Baiwu, Pekan Nago sebelum pasukan kecemasan melancarkan operasi menyelamat melibatkan beberapa agensi termasuk bomba dan kesihatan. Kesemua 6 mangsa berjaya dikeluarkan dan dibawa ke hospital, namun 5 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan parah. Seorang lagi mangsa dilaporkan stabil. Siasat sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Di Mexico, 7 banduan maut dalam rusuhan membabitkan kumpulan penjenayah yang bersaing di sebuah penjara di Culiacan, ibu negara Sinaloa. Menurut pihak berkuasa, insiden yang berlaku semalaman itu berjaya dikawal namun lautan keluarga ke penjara berkenaan digantung sementara. Penjara itu menempatkan ramai anggota kartel dadah Sinaloa yang kini berdepan konflik dalaman antara 2 puak utama. Sejak 2024, pertembungan antara kumpulan berkenaan dilaporkan telah meragut lebih 1,000 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengesahan umur buka akaun media sosial berkuat kuasa hari ini. Malaysia tegur amalan double standard dalam sistem antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syari dan Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 12 Ogos 2006, Nasional FM telah bergabung dengan Klasik FM membentuk Klasik Nasional FM dan menyiarkan muzik Melayu klasik kepada pendengar.
0: RTM 80.

0: Ya, terima kasih untuk anda yang masih dengarkan kami Langkau FM 2 pagi bukan biasa-biasa untuk hari yang pertama. Kita berada
1: Bulan Jun. Tanjat gegar.
0: Okay. 15 Zulhijjah.
1: Ayo, 15 Zulhijjah nono. Nak habis nak masuk tahun baru dah tuan-tuan.
0: Tak jauh dah.
1: Tak jauh dah tuan-tuan. Kenapa ni tuan-tuan? Nak cerita apa ni tuan-tuan? Ni dia punya tekan tu kan.
0: Dah abang tengok tadi apa di media sosial Tok Bomo kata kalau tanam tadi yang tadi
1: tanam
0: tu.
1: Tanam pokok ciku dengan buluh kuning
0: buluh
1: tu.
0: Buluh kuning. Satu lagi apa? Ada tiga dia kata. Menarik apa makhluk halus.
1: Pokok ciku hilang dah ke?
0: Hilang dah.
1: Loh ada ni. Tadi tu.
0: Duduk tang mana tak tahu. Kot.
1: Ke bawah sikit.
0: Cari tak ada tadi.
1: Loh di mana pula tu. Asyik kita sambung balik.
0: Tak jauh dah, tuan-tuan.
1: Tak jauh dah tuan-tuan.
0: Cuaca baik hari ni. Perut pun mendidih dah. Kerja daripada subuh dah lagi. Makan pun dah lagi.
1: Amor, kesian kat kita tu.
0: Orang daripada masuk pukul 8 kalau kerja hari ni cuti. Kalau masuk kerja pukul 8 sampai pukul 11 ni 3 kali dah daripada minum. Daripada makan.
1: Itulah tu.
0: Kita daripada sebelum subuh tu tak makan-makan lagi.
1: Allah Akbar. Cantulah.
0: Tuan-tuan tengok cakap lancak elok ya kan.
1: Cantulah tuan-tuan.
0: Abang-abang kita duta-duta kecil di JT. Semoga dimurahkan rezeki
1: betul.
0: Hari ni.
1: Betul. Jika mudah urusan. Betul.
0: Geng GTTB pun ada di JT.
1: Oh GTTB.
0: Tak lekeh dia.
1: GTTB besok lah dia.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Daulat Tuanku. Sembah takzim daripada kami di Langkawi FM.

0: Activate.
1: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
0: Nak tahu tak?
2: Pada 12 Ogos 2006, Nasional FM telah bergabung dengan Klasik FM membentuk Klasik Nasional FM dan menyiarkan muzik Melayu klasik kepada pendengar.
1: RTM 80.
3: Langkawi FM.
4: Terima kasih.
5: Yes, Yeni.
4: Rumbenandri. Say it. It's easy. It's the language of gratitude.
6: Thank you.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Daulat Tuanku. Sembah takzim daripada kami di Langkawi FM.

0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
1: Ish, macam-macam lah mereka ni duk share cerita tu lah, cerita ni lah. Hak mana satu ni? Hak ni kata lain, hak tu kata lain. Eh, pening.
2: Amboi, Rocky. Apa yang hang duk beletak tu? Sampai herot-herot habis mulut serupa orang kena strok.
1: Ni ho, Nelly. Hang tengok berita ni. Pening aku. Mana satu nak percaya? Gambar sama, tapi info berbeza.
2: Apa susah? Hang tengok je lah ke RTM. Confirm sahih. Dok pun, hang boleh cek kat sebenarnya Dok Mai.
1: Hah? Sebenarnya Dok Mai? Apa tu?
2: Oh, portal sebenarnya Dok Mai. Hang dengar ni. Sebuah pusat senti untuk rakyat Malaysia nak semak sebelum berkongsi berita yang tidak ditentukan kesahihannya. Yang kita terima secara dalam talian, contoh melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog, laman sesawang, macam-macam lagi lah.
1: Oh, macam tu ke? Wih, bagus juga no.
2: Oh, tahu tak apa. Dengan adanya portal ni, gejala penularan berita palsu dalam talian yang boleh bagi kesan kepada masyarakat dan negara kita dapat ditangani dengan berkesan. Ha, macam syarah berlaku.
1: Wah, lain macam hang ni. Ah, jadi lepas ni bolehlah aku cek dulu kesahihan apa-apa berita yang aku dapat kan?
2: Betul itu Rocky. Bukan tu saja. Depo pun ada chatbot sebenarnya Dok Mai atau dikenali sebagai Artificial Intelligence Fact Check Assistant ataupun AIFAR. Ha, bukan ke Penmat Syazwan tu yang boleh ubah landscape informasi dan juga menangani maklumat salah. Chatbot sebenarnya Dok Mai diterajui oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC yang tawarkan perkhidmatan ada dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil pun ada. Nak pastikan capaian meluas kepada pelbagai kumpulan pengguna.
1: Tu dia eh. Tapi kan, memanglah banyak benda baru aku dapat hari ni. Wah, bolehlah membantu aku lepas ni.
2: Boleh Rocky, tak susah pun. Platform sebenarnya Dok Mai ni mesra pengguna dan boleh diakses 24 jam.
1: Hah? Apa? 24 jam? Ah, lepas ni senanglah aku nak dapatkan maklumat sahih dengan lebih pantas dan mudah. Kan, Nelly?
2: Sebenarnya Dok Mai kan ada. Klik je.
0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Langkawi FM 104.8.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Daulat Tuanku. Sembah takzim daripada kami di Langkawi FM.

0: Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 petang. Kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat. Demikian ditegaskan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam titah baginda sempena istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 sempena Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Baginda turut menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa.
1: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deep fake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Sehubungan itu, baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkatkan pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Mengenai isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial yang dititahkan Sultan Ibrahim, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kementerian akan terus komited dalam usaha membanteras isu tersebut. Jelas beliau, proses pengesahan umur bagi semua platform media sosial berkuat kuasa hari ini sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh.
2: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Datuk Fahmi turut menegaskan platform media sosial yang beroperasi di Malaysia wajib menghormati dan mematuhi setiap undang-undang di negara ini, terutama membabitkan aspek keselamatan dan perlindungan golongan kanak-kanak di alam siber. Jelas beliau, perkara tersebut selaras langkah proaktif kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial bermula hari ini menerusi pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia hari ini mengumumkan penguatkuasaan CPC dan RMC di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Kod berkenaan merupakan langkah penting ke arah mewujudkan persekitaran digital lebih selamat untuk kanak-kanak. Penguatkuasaan kedua-dua kod di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 itu merupakan langkah pertama bagi melindungi golongan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun daripada sebarang kemudaratan dalam talian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi menggesa ahli politik dan rakyat umumnya perlu menghayati dan menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong. Baginda mengingatkan rakyat mengenai kepentingan menghayati semangat dan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Jelas beliau, penegasan yang dizahirkan Sri Paduka Baginda berhubung peristiwa 13 Mei 1969 perlu diambil serius oleh semua pihak. Ia bagi memastikan kejadian sama tidak berulang serta semangat perpaduan dan keharmonian negara terus terpelihara. Sementara itu, titah Sultan Ibrahim mengenai perpaduan membawa mesej jelas bahawa kepentingan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini amat penting. Pakar Perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berpandangan titah baginda yang memberi penekanan terhadap perpaduan bukan sekadar nilai sosial, malah faktor penting menentukan kestabilan dan kemajuan ekonomi Malaysia.
3: Perpaduan itu adalah perkara yang paling utama untuk sebuah negara Malaysia ini mencapai cita-citanya yang hebat dari segi kedudukan ekonomi semuanya, kerana kemajuan ekonomi ini adalah kerana perpaduan yang kita capai. Baginda bertitah supaya kita mengambil pengajaran daripada peristiwa 13 Mei. Saya fikir ini adalah amat penting kerana baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Pemerintah bagi negeri merupakan pancuran keadilan pada seluruh negara.
0: Beliau menjunjung kasih titah diraja yang menegaskan prinsip rukun negara perlu terus dipelihara dan diamalkan dalam kehidupan seharian sebagai panduan membina sebuah negara yang aman dan progresif. Berita seterusnya, belanjawan 2027 dijangka memberi penekanan kepada pengurusan fiskal yang lebih berhemah dan berkesan. Ia susulan ketidaktentuan ekonomi global dan peningkatan komitmen perbelanjaan kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpandangan langkah kerajaan menilai semula belanjawan 2026 merupakan tindakan yang progresif dan proaktif bagi memastikan kedudukan kewangan negara kekal mampan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Menurut beliau, unjuran asal belanjawan 2026 dibuat berdasarkan andaian harga minyak mentah antara $65 hingga $70 Amerika setong. Bagaimanapun, perkembangan geopolitik di Asia Barat telah menyebabkan harga komoditi itu meningkat kepada sekitar $90 hingga melebihi $100 Amerika setong. Permohonan lanjutan masa untuk membuat rayuan taksiran cukai kini boleh dilaksana secara dalam talian. Lembaga Hasil Dalam Negeri memaklumkan perkara tersebut boleh dilaksana menerusi perkhidmatan e-rayuan taksiran di portal MyTax. Kemudahan itu bagaimanapun tidak melibatkan kes yang membabitkan cukai keuntungan modal, cukai pegangan dan taksiran yang dibangkitkan hasil aktiviti siasatan. Sebanyak 3,062 notis atas pelbagai kesalahan jalan raya dikeluarkan JPJ Negeri Sembilan menerusi operasi khas Hari Raya Aidiladha bermula 24 Mei hingga semalam. Pengarah JPJ Negeri Jashindar Singh Sidhu berkata, secara keseluruhannya, sebanyak 14,150 kenderaan diperiksa dengan 1,673 daripadanya diambil tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam operasi tersebut, sebanyak 73 kenderaan disita atas pelbagai kesalahan. 77 notis saman juga dikeluarkan kepada pemandu bas yang melanggar peraturan, manakala 29 notis saman dikeluarkan kepada penumpang yang gagal mematuhi peraturan pemakaian tali pinggang tempat duduk belakang. Luar negara. Hubungan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali tegang selepas kedua-dua pihak saling melancarkan serangan balas hari ini. Tindakan berkenaan sekaligus menggugat gencatan senjata yang sedia rapuh ketika rundingan damai bagi menamatkan perang kini dilaporkan menemui jalan buntu. Situasi terbaru itu menyusul selepas Washington melancarkan serangan ke atas tapak radar dan kawalan drone Tehran. Susulan itu, IRGC bertindak membalas dengan menyasarkan pangkalan udara tentera Amerika. Dalam perkembangan lain, 4 anggota perkhidmatan dan 3 kontraktor awam cedera dalam serangan peluru berpandu balistik Iran ke arah pangkalan udara Amerika di Kuwait. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, berkata ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika ke atas lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Kesemua mangsa berkenaan hanya mengalami cedera ringan dan kembali bertugas dalam tempoh 24 jam. Tekanan inflasi yang melanda Bangladesh dijangka kembali meruncing berikutan keputusan mengejut kerajaan menaikkan harga bahan api utama ketika negara itu masih bergelut dengan kos barangan keperluan asas yang tinggi. Pelarasan harga runcit petrol kepada 140 taka atau $1.14 seliter itu dilaksanakan ketika kadar inflasi negara itu mencecah 9.04% pada April. Selain itu, pihak berkuasa kini turut sedang mempertimbangkan kenaikan bagi tarif elektrik. Kenaikan itu tidak dapat dielak memandangkan sebahagian besar keperluan bahan apinya diimport dari Asia Barat. disampaikan tajuk utama sekali lagi.

permaisuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Daulat Tuanku. Sembah takzim daripada kami di Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 12 Ogos 2006, Nasional FM telah bergabung dengan Klasik FM membentuk Klasik Nasional FM dan menyiarkan muzik Melayu klasik kepada pendengar.
0: RTM 80.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM kekal menjadi benteng pertahanan ruang udara negara dengan penuh keberanian, profesionalisme dan pengorbanan. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook. Datuk Seri Anwar mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-68 kepada TUDM sambil menyuarakan harapan agar pasukan itu terus unggul, berwibawa dan sentiasa bersedia menggalas amanah demi keselamatan negara. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut menyatakan penghargaan kepada seluruh warga TUDM. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan TUDM memastikan kedaulatan tanah air terus terpelihara dalam suasana keselamatan yang semakin mencabar dan kompleks. Datuk Seri Ahmad Zahid mendoakan agar TUDM terus melakar kejayaan dan terus menjadi kebanggaan masyarakat. Hari TUDM disambut pada 1 Jun setiap tahun bagi memperingati penubuhannya sebagai Pasukan Pertahanan Ruang Udara Negara. Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23, bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Empat individu termasuk seorang kanak-kanak maut dalam kemalangan membabitkan 5 kenderaan di Jalan Simpang Renggam, Keluang, Johor tengah hari tadi. Komando operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Simpang Renggam, Ismail Mamat memaklumkan, kesemua mangsa dalam kenderaan sama disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. 7 individu dari 4 kenderaan lain mengalami kecederaan. Seorang lelaki tempatan berusia 32 tahun berjaya diselamatkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor selepas cedera ketika mendaki di air terjun Jeram Perlus. Menurut penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ahmad Muklis Mokhtar, mangsa yang mempunyai berat badan melebihi 100 kg dipercayai tergelincir dan mengalami patah kaki kiri serta kecederaan pada kaki kanan. Mangsa dibawa turun menggunakan pengusung khas sejauh kira-kira 8 km sebelum diserahkan kepada Kementerian Kesihatan untuk dihantar ke Hospital Lampang. Operasi melibatkan 10 anggota bomba itu mengambil masa hampir 20 jam. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: National FM, sentiasa di hati.
1: Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Warna untuk jam yang terakhir hari ini. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 1 Jun 2026 Masihi. Dalam masanya, waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 6.28 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 6.30 dan Kuching Sarawak 6.46 minit petang. Manakala akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.22 minit malam, Kuala Cengganu, Terengganu 7.19, Kuantan Pahang 7.16, Kota Baru Kelantan 7.24, Johor Baru Johor 7.11 minit malam, Bandarai Melaka, Melaka 7.18. Manakala Seremban Negeri Sembilan 7.20, Shah Alam Selangor 7.22, Ibu Perak 7.27, Georgetown Pulau Pinang 7.30, Alor Star Kedah 7.31 dan Kangar Perlis 7.32 minit malam.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Muqtadir.
1: Mereka telah mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Lalu kami timpakan azab seksa kepada mereka sebagai seksaan dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: gerudi sampai ke lantai.
1: Anak ikan menghampiri, anak ikan menghampiri. Aku rasa senang sekali.
2: Kaso, kaso, kaso, kaso, kasorga.
0: Kami, artis dangdut Asia, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
3: Baik, selamat kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Di penghujung jam ini 10.48 minit malam. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya. Pastinya dengan hiburan terbaik buat anda pada malam ini. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda, secara khususnya buat pendengar kita yang berada di Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak dan Sabah. Di mana yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlaku hujan lebat serta angin kencang bagi daerah di negeri Terengganu, iaitu Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman, diikuti di Pahang pula, di Jerantut, Maran dan Kuantan. Di selatan di negeri Johor, daerah Mersing sahaja, diikuti di Sarawak, daerah Kapit, kawasan Song, Bintulu, kawasan Tatau, serta di Limbang, kawasan Lawas, dan di Sabah, kawasan pedalaman iaitu di Sipitang, Tenom, Beaufort, Nabawan, Keningau serta Tambunan. Untuk kawasan pantai barat pula, kawasan Papar dan Ranau, di daerah Tawau, Lahad Datu dan di daerah Sandakan sehingga 2 pagi nanti. Jadi untuk anda yang berada di kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati secara khususnya memandu. Semoga semuanya selamat. Pastinya hiburan yang terbaik buat anda pada malam ini. Terus layan lagu permintaan sahabat kita Siti Salwa, Peronda Jaket Biru, untuk anda, lagu terbaik Nasional FM.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Dalam perkembangan berkaitan, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama, kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat mengadap dan pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deep fake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Pengurusan haji pada tahun ini disifatkan sangat tersusun dan sistematik, malah dilihat mendahului negara lain dalam aspek inovasi pengoperasian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, ia membuktikan negara mempunyai pengurusan haji terbaik. Malaysia menerusi tabung haji menerima anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. Selain mengekalkan Diamond Award buat kali kedua pada musim haji kali ini, ia merupakan pengiktirafan tertinggi yang diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Di sebalik kelancaran pengurusan ibadah haji, terdapat individu penting yang memikul amanah besar, menguruskan urusan terakhir jemaah serta membantu waris yang kehilangan insan tersayang jauh dari tanah air. Pegawai Jabatan Pendaftaran Negara JPN antara yang dipertanggungjawabkan menguruskan sijil kematian jemaah Malaysia sepanjang musim haji. Amirul Hafiz Rosli ada laporannya.
3: Menurut Ketua Unit Pendaftar Kelahiran dan Kematian KPN, Salasiah Masrun, peranannya bukan sekadar mengurus dokumen rasmi, malah menjadi antara individu terawal yang berhubung dengan waris selepas sesuatu kematian berlaku.
4: Pada masa ini, inisiatif yang JPN ambil adalah kami cuba menyantuni waris-waris Buyutur Rahman yang diuji dengan kehilangan. Kita memanggil mereka hadir dan kita memberi layanan yang istimewa dengan mereka tidak perlu mengambil nombor. Kami yang menguruskan, kita adakan sesi temu janji, kita terus menyerahkan kepada waris. Sebab sijil kematian ni, dokumen ni sangat penting ya, untuk mereka menguruskan pelbagai urusan-urusan arwah, contohnya seperti urusan insurans, paraid harta, harta benda arwah.
3: Salasiah yang pertama kali bertugas di Tanah Suci berkata, sebaik menerima pengesahan kematian daripada lembaga tabung haji dan pihak hospital, KPN akan memulakan proses pendaftaran menerusi sistem integrasi DH dan sistem kematian Hijaz KPN yang membolehkan maklumat dari Mekah dan Madinah diterima terus di tanah air. Katanya, sistem tersebut mempercepatkan pengeluaran sijil kematian berbanding kaedah manual yang digunakan sebelum ini. Dokumen berkenaan boleh dicetak di mana-mana pejabat KPN di seluruh negara sebaik sahaja maklumat lengkap disahkan. Bagi Salasiah, tugas berkenaan bukan hanya melibatkan dokumentasi tetapi turut membawa tanggungjawab membantu waris berdepan detik sukar selepas kehilangan ahli keluarga di Tanah Suci. Inilah antara peran yang penting yang digalas Jabatan Pendaftaran Negara sepanjang musim Haji 1447 Hijrah. Amirul Hafiz Rosli, Mekah RTM.
0: Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Saludin di Gunung Batu Putih pada hari ke-8 akan dibantu oleh komuniti orang asli dari Kampung Ampang Wah. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidon berkata, bermula esok operasi akan diperkuat dengan penyertaan komuniti itu bagi membantu pencarian yang setakat ini belum menampakkan hasil. Menurut Datuk Sayani, komuniti ini menawarkan khidmat secara sukarela dengan kekuatan 22 individu yang akan memfokuskan pencarian luar daripada trek mendaki antara kawasan Kem Sukaneka dan Gunung Rayu yang dipercayai menjadi laluan Jaslinda. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM agresif membanteras aktiviti penjualan dan pengiklanan rokok elektronik secara dalam talian selaras pelaksanaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852. Dalam satu kenyataan, KKM memaklumkan telah menyiasat 10 laman sesawang yang dilapor menerusi media sosial. 4 daripada laporan berkenaan telah dikemukakan kepada MC-MC untuk tindakan sekatan, manakala bakinya masih dalam siasatan. Sementara itu, sebanyak 34,903 aktiviti penguatkuasaan berhubung pematuhan Akta 852 dijalankan dengan 683,704 premis diperiksa di seluruh negara setakat 30 April. KKM memaklumkan menerusi penguatkuasaan itu, sebanyak 233,831 kompaun dikeluarkan bagi kesalahan boleh dikompaun dan 4,226 kertas siasatan dibuka bagi kesalahan yang tidak boleh dikompaun. KKM komited menguatkuasakan Akta 852 dengan melancarkan operasi Selamat Paru-Paru yang bertujuan melindungi generasi muda daripada bahaya produk merokok termasuk rokok elektronik yang semakin berleluasa. Luar negara, delegasi Hamas dijadual bertemu dengan pengantara di Mesir pada Rabu untuk membincangkan cadangan gencatan senjata Gaza yang baharu. Ketika ini, Gaza terus diancam keganasan setiap hari menerusi serangan udara Israel yang berterusan melanggar perjanjian gencatan senjata sejak Oktober lalu. Peralihan kepada fasa kedua gencatan senjata yang sepatutnya melibatkan penyerahan senjata kumpulan Hamas dan pengunduran tentera Israel secara beransur-ansur telah terhenti selama berbulan-bulan. Satu letupan di sebuah loji firma pertahanan Korea Selatan mengorbankan 5 orang. Insiden berlaku di kilang Hanwha Aerospace di Daejeon, kira-kira 150 km dari selatan Seoul. Hanwha Aerospace ialah pengeluar pertahanan utama Korea Selatan yang menghasilkan senjata, sistem artileri dan komponen aero angkasa. Ketua Pegawai Eksekutif Hanwha Aerospace, Son Jae Lee berkata, letupan dipercayai berlaku semasa proses pembersihan yang melibatkan pengeluaran propelan roket.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Sekilas Fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM. National
1: FM. An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka. Nasional FM.

0: Johor bubar Dewan Negeri, SPR akan bermesyuarat bincang tarikh penting. Batal lesen ekspor peluru berpandu, Malaysia berhak tuntut pampasan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi semalam bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' Ong Hafiz Qazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru. Beliau berkata pembubaran Dewan Negeri itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Dato' Ong Hafiz menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam pada itu akan mengadakan mesyuarat khas bagi urusan pilihan raya negeri PRN Johor sebaik sahaja menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dewan Undangan Negeri daripada Speaker Dewan. Pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata mesyuarat khas itu akan membincangkan tarikh-tarikh penting bagi PRN berkenaan. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Sri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong kegugatan keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda memayungi negara berteraskan prinsip Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahirkan perlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyeru agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya, pengurusan haji pada tahun ini disifatkan sangat tersusun dan sistematik, malah dilihat mendahului negara lain terutama dalam aspek inovasi pengoperasian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, perkara tersebut membuktikan negara mempunyai pengurusan haji terbaik. Malaysia menerusi tabung haji, menerima anugerah buat kali kelima berturut-turut selain mengekalkan Diamond Award buat kali kedua pada musim haji kali ini. Ia merupakan pengiktirafan tertinggi yang diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Isu pembatalan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal ke Malaysia oleh Norway. Kuala Lumpur berhak menuntut pampasan sewajarnya daripada negara tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Khalid Nordin berkata, tuntutan tersebut wajar kerana Malaysia menanggung kerugian kewangan selain kehilangan masa dan peluang bernilai akibat pembatalan berkenaan. Tegas beliau, sejumlah wang telah diperuntukkan bagi program tersebut. Sekiranya Norway memaklumkan lebih awal, ia boleh dimanfaatkan bagi tujuan lain. Operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin di Gunung Batu Putih dibantu oleh komuniti orang asli dari Kampung Ampang Woh. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Datuk Sayani Saidun berkata, operasi akan diperkuat dengan penyertaan komuniti tersebut bagi membantu proses pencarian yang belum mendapatkan hasil. Menurut Datuk Sayani, komuniti ini menawarkan khidmat secara sukarela dengan kekuatan 22 individu dengan fokuskan pencarian di luar daripada trek mendaki. Luar negara. Angka korban akibat letupan di sebuah gudang bahan letupan industri di Myanmar meningkat kepada 55 orang. Letupan berlaku dalam kawasan yang dikawal Tentera Pembebasan Kebangsaan. Kenaan digunakan untuk menyimpan bahan letupan bagi kegunaan aktiviti pelombongan. Menurut pasukan penyelamat, mereka masih belum mempunyai data tepat mengenai jumlah individu yang berada di dalam atau berhampiran gudang ketika letupan berlaku. Amerika Syarikat mendakwa Israel dan Hezbollah telah bersetuju menghentikan pertempuran. Presiden Donald Trump menerusi media sosial berkata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi jaminan tenteranya tidak akan memasuki selatan Beirut seperti yang diancam sebelum ini. Trump turut mendakwa telah menghubungi wakil Hezbollah yang bersetuju untuk menghentikan serangan. Bekas pemain antarabangsa England James Milner mengumumkan persaraannya daripada bola sepak profesional sekaligus menamatkan karier yang menjangkau lebih dua dekad. Menurut BBC, Milner bersara sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Liga Perdana Inggeris selepas beraksi dalam 658 perlawanan. Pemain tengah versatile itu membuat penampilan sulung bersama Leeds United pada 2002 sebelum menyertai Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool dan Brighton and Hove Albion. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Johor bubar Dewan Negeri, SPR akan bermesyuarat bincang tarikh penting. Batal lesen ekspor peluru berpandu, Malaysia berhak tuntut pampasan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2 Jun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalul Lail Yang di-Pertuan Agong di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.